Yes, 0333423970 nje mosucela umnculo wakho mnando pholile ohamsana ke nendlela noma nesikhathi sosuku la ngesonto la kuswe ngaphuthunywa khona lutho kodwa nje kumnculo kuphela osimarinedayo yabo. Ya isiqinje singajahile yibona umnculo ke ngifisa ukuthi ke nguthole ukuthi ke wena imuphi umnculo ongafisa ukuthi ke ngudlale ngale kwehora lesihlanu.